0: sọ pé tiri be ẹgbẹrun mẹta ni 3000 ni tiketi ọkà ẹ fi pe number adowu te ma ma pe si lati ra ti yin 070 89 89 32 74 34 number adowu te pe si. Hello, ẹ ku oju me kaaro.
1: Eto ẹ ṣe lupe pa le pesi lo ma fagbara ni o.
0: Agbara o wa Ọlọrun o pese Ọlọrun o pese Ọlọrun o pese Mr. Nuri dahun si Ọlọrun o pese Agbara o wa Agbara ma wa Intan gbe yewo laaro ni Ona meta lo ya si ona la julaye Omo mi gori oke la
2: Mo pa lawo ta to mi se bi ore si
0: e na o